0: teu chirika hoji, teu kwenji no teu doji, te anako tinka kaitam siki, XK FM siki.
1: Welcome